0: Slušani Internet Radio. Internet Radio.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijet.

ukoliko volite da slušate muziku dok obavljate razne aktivnosti, naučnici objašnjavaju da postoji objašnjenje zašto to radite. Naime, oni objašnjavaju da kada potreba za dodatnim zvukom poput muzike ili zvukova s televizije može da ukazuje na problem mentalnog zdravlja, ali ne na distrakciju, kako ljudi obično misle. Ipak, naučnici navode da puštanje pozadinske buke do određene mere može da bude dobar način da upravljate svojim emocijama. Naprimjer, ako se osjećate preopterećeno ili depresivno na poslu, možda se nećete osjećati ugodno dok plačete i možda vam treba nešto što će vam odvratiti pažnju. Međutim, tu može da nastane problem jer nije preporučeno da izbjegavate emocije u potpunosti ili zauvek. Morate da pronađete vremena da se vratite svojim mislima kako biste procenili i osjetili emocije koje vas muče. Nažalost, izbjegavanje emocije može da pogorša vaše stanje, a ako se nađete u situaciji da uvek odvraćate pažnju od neugodnih misli ili ih izbjegavate, to može da pojača tjeskobu koja stoji iza tih misli. Puštanje pozadinske buke, nebitno da li se radi o pesmi, podcastu ili televizijskoj emisiji, može da zvuči kao dobra opcija kada ste sami i ponekad zaista može da bude od pomoći, ali ako primetite da poriv dolazi iz želje da pobegnete od svojih emocija i misli, možda je vrijeme da uvedete i druge vještine suočavanja kao što je odlazak na terapiju.

0: Uživajte sa nama. Balkan International.
1: Prosinac. 2 sata poslije ponoći. Zvoni telefon.

ću za tebe, kažiš da radi, o radit ću sve, ne govori više da te ne vole. I ako želiš prijatelja, evo ti ramena, ako želiš moj ljubav.

Rekla si nisi ti za mene za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. I bit ću zvijer, i bit ću her i alijaš. Samo oči kao srne, velike i crne da mi daš. I bit ću zvijer, i bit ću her i alijaš. Samo oči kao srne, velike i crne da mi daš.

0: Vama za moj ležaj nešto najljepše na svijetu, a to su djeca. To su naše ptice strofne.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.